x cơ f em câu alpha câu mà đi tiếng đấy cái ô lần ngồi em tân chú ông ngồi là em quay xe thì cái âm anh cũng sinh ở Kokoma ô âm anh cũng ở Palapalang ở Kokoma ở quay xe thì Kokoma gần ngay ở tu ô quanh ngay bằng ngà và hoàn cảnh quay xe thì cái mà chú ăn chú có mặt rồi đó mà thăm ngồi được bằng ngà và ở Palapalang ở Kokoma ô gần ngay ở tu ô quanh ngay bằng ngà và ngay thì cần ô xe xe ô là Palapalang quá câu chính ngẫu tụi lại bằng ngẫu của sư quê alip qua pro không ngõ hôm tụi tụi cũng ngẫu là ngõ hôm quê xa câu gì cả còn cái à mà sẽ để câu là này cô em tên chung ngõ ta à sa câu gì cả còn cái kia ra đủ cái câu này tụi có khai sĩ à quê khai qua ra đủ cái numero nhà vấn đề tên sĩ và bên nhà khai FM hôm tụi tụi quê ông ngẫu là ngõ hôm quê xa câu gì cả còn cái kia ra đủ à quê sẽ để câu này tụi khai sĩ à quê khai qua ra đủ cái numero ya wani tin seva pen neha fm anu tu tu kwe au ngo le ngo a kwa nga de kawa de ngu pen ngo ma sile yin chima de ngu ke u le ngo a kwa nga ke kawa tu a kai si a kwe kai kwa ra du ke numuru ya wani tin seva pen neha fm he kum sa ngawa neha ate jike tini ate jike kwa em ten chong ngawa ya kwa nga de ke kanu se ko sile ka u a de ngu pen ngo ko sile yin chima de ngu ke u le ngo a kwa nga quy lịch qua program mà hôm tụi tôi cũng mà ô lần chỉ chọn quy sao quy chỉ cả cái ra đủ quy sẽ để câu à amen không sinh ngọc cô mà ô cả ua amen không phải phải ngọc cô mà khi như bạn ngủ thì nó sẽ để cái người ở tu clinic mà sẽ để cô mà chỉ có mang cái là bạn ngủ và thế nên là sẽ cái amen không sinh ngọc cô mà ua chỉ cái em tên chung mà ô lần chỉ chọn hôm quy sao quy chỉ cả cái ra đủ cái câu này tôi khai sĩ ở quy khai qua ra đủ cái numero ya wani ten seva pen neha fm ngalum tutu kwe au ngawa la ngawa hong kwe saa kawi siga kongan taa ngay dagi kawa da ngung tan chima da ngung ke wala ngaji cha kwa nga ke maung ngama so ten vita ngaba o lang